takav iznos ne odražava dostojanstvo oni koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Ljetna sezona u Bosni i Hercegovini je na vrhuncu. Samo tokom posljednjeg vikenda državnu granicu prešlo je više od 560.000 putnika, dok je tokom jula evidentirano više od 4,5 miliona prelazaka granice, što potvrđuje veoma uspješnu turističku sezonu. Posebno živahna atmosfera je u gradu Sarajevu, gdje su baš šašija i stari dio grada prepuni domaći i strani turista uoči koncerta umjetnika Dine Merlina. Vremenska prognoza za Bosnu i Hercegovinu ovih dana izgleda ovako. Našu prvu domovinu narednih dana očekuje pretežno sunčano i vrelo toplo vrijeme uz postepeni porast temperatura. U većem dijelu zemlje dnevne temperature kretat će se između 32 i 37 stepeni, dok će u Hercegovini lokalno prelaziti 38 stepeni Celzijusa. Moguće su tek rijetki poslijepodnevni pljuskovi u planinskim predjelima, ali će u većini krajeva vrijeme ostati suho i sunčano. Meteorolozi upozoravaju da se početkom avgusta nastavlja novi toplotni val koji će zahvatiti veći dio Balkana. Želimo vam ugodan ostatak dana i ostanite uz program Radija Most Sydney. Danas je 1. august 2026. godine i pored zaista aktuelnih političkih tema kojih nikad ne manjka u našoj domovini, odlučili smo se za priču u fokusu u nešto drugom stilu. Radi se o priči koja opisuje ljeto u Bosni i Hercegovini. Ovog ljeta u našoj domovini još jednom se pokazala sva ljepota i raznolikost. Sarajevo ovih dana vrvi životom, baš šaršija je prepuna turista iz cijelog svijeta. Grad se priprema za velike koncerte Dine Merlina, dakle tri koncerta uzastopno na stadionu Koševo, a istovremeno je domaćin i brojni kulturnih događaja glavni grad, među kojima su i 15. međunarodni književni susreti koji okupljaju autore iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Na drugom kraju zemlje, rijeke Una i Sana ponovo su mjesta okupljanja ljubitelja prirode, miris ljeta uz obale Sane, kupališta, porodična druženja i prepoznatljivo bosansko gostoprimstvo svake godine privlače hiljade ljudi koji odmor pronalaze upravo u ovom dijelu Bosne. I ove godine održana je tradicionalna Una regata, jedna od najpoznatijih turističkih i sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini, koja je ove godine okupila stotine učesnika i ljubitelja prirode iz zemlje i inostranstva. Već danas počinje i festival prijateljstva u Goraždu, manifestacija koja godinama okuplja umjetnike, muzičare i goste iz brojnih zemalja, potvrđujući da kultura spaja ljude bez obzira na granice. A uskoro počinju i brojni ljetni festivali u Hercegovini od Mostara do Trebinja, koji će tokom augusta donijeti koncerte, predstave i izložbe na otvorenom. Bosna i Hercegovina je mnogo više od destinacije, ona je osjećaj. Zemlja rijeka, planina, stari gradova, sevdaha, književnosti i ljudi koji uvijek pronađu razlog da se okupe, zapjevaju i dočekaju gosta otvorenog srca. Hvala vam što slušate Radio Most.